0: digito.
1: Lwati we kuyane zilaini nemba pule nyeji. Ngatoso ulo kunyumiru esa suleli kumiwende jawansi. Yesigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochikole

0: gito.
1: Lwati we kuyane zilaini nemba pule nyeji. Ngato sobulo kunyumiru esa suleli kumiwende jawansi. Eyesigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochikole speed ne Stanbic Digital. Downloading nga app ya Fair Stanbic. Okuva ku Google Play oba App Store oba nyiga star. Bili mwenda noti hashi. Oba tuchari deko ku www.stanbicbank.co.ug. Okutandika Stanbic Bank. Edungamizwa banka enkuru ya Uganda. Nesente zaba customer. Ziku miwe chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutusi za dela kumilioni kumi.
2: Chenda munana akatunyeze munana
3: Masaka.
2: Chenda mutano akatunyeze tano
3: Kampala.
2: Radio Budu.
3: Radio yomuntu wa ulijo.
4: Uudi nize gandalo. Pakama gandalo. Uudi nize gandalo. Wanuku Radio Budu.

Radio Buddu. Empakasa chikopo chensio na FIFA World Cup 2026. Nga kutusi wako, Ababet. Katibeti nga kumizanya jenja ulo. Owangule. Wewandi sekati ku www.ababeti.com. Ate kwa kuzi saka simu akatono. Nga tulina internet. Nyiga star emumu nana tanu. Stanka gahashi ku Airtel. Oba nyiga star emumu kaga tanu. Stachenda hashi ku MTN. Osobolo kwe wandisa. Otanikidawo kusibe mipira. Ababeti, we are the best at the game. Wamune, the Coffee Village Melichi Group, abatunda ploti musaisi zenja ulo, mubitundu abienja ulo kwetu lole guanga. Akadekano, badina ploti ya tanu kuchikumi, kumasaka haiwe mkungwe. Ngo wanofugira wenda chikanya, okufa mchibuga masaka. Gugule takofuni na kechapa, atengo subla no kulisa subi ya muistolomenti, ya mwaka mlamba. The Coffee Village Melichi Group, badina ne planti na sale, omuli endo kwa ze mwanyi, emiti, kone bibale bilala. Atengo subla no kubebu zako kubi obulimi, kono obu yambi.